0: Hug sé a tála hiar runne chu muidir sir tera sléitear a bhí an agus bhí muid tíochtta sa seanteach feicúil bála sú an méid. Chu muidir sir i go tála hiar ar chu sé tingú chun déna mí. So bhí níos am mar a scór acrán ó bhí garó bhí sé dé an i bhfuh nóchtíag acrán. Agus bhí muid in sin ó nídeag chuigigu seaachnú gur rága muid tián.
1: Chan sé nuair a tháinig comisisiún na talún na deach agus nuair a thosa sé a straippeil ar an Ilannas mar sinsa, go rá muointear an Ilan bhfuil beidir ra imníarb a rá nó go an nead sin caiinte ar anos fin rám se tuochtta deach.
0: Ó háann se go leor caiinte cínte.
2: Am sé anhfuil bhí sé a ggéir na daoine níor se a ggéir chuí chuir ar scoil, bhí sé a ggéir chuún na fáil sin fá bhí racarnan agus bhí cadig den bil blaanú bhfuil racarn. Ráir sinna fá chó Thomas Frocha is brein se racarn ach níor sean an air go ágáil, so dáan se.
1: Sinna b hena
2: heid. Se, so sártáil ú glóir rudí maach tám sin. Ié, ach a tin chó sé go díle a cála mar bhí rudí rá tuf, you know, so bhí glóir múbháil hert.
1: Arág mór an tilán se le gulgur racarn.
0: Na chu nóolainú chua déanaín taíine agus chua Michael Washington. Bhí muintear a chuine é sé. Ní sam cena daoine lenas mé cínte.
3: Ceir chuinn fan go bhúla chu nuair bhí lá chúlaidir. Dime tí chúlaidir cepain. Dime na Williams, Dime do sin suas, Dime na conhéir an sinna bhí ar a gáhíar agus máach lei sin bhí teach ceanna í séar ní lena go tí deháir. Dime do sin cepain Stoi, kuigus a kehe, stoi.
1: Sure,
3: okay. Rudi kin marshin, kiapuni ya.
1: Agus kin tam marshin ar hosadine a gastru mach, agus a fagal in eis barachin.
3: Well, vi kula dure mi machas rúne, vi kula dure mi machas rúne, kupa kula dur, agus dim mudiin, daishe mudi machin eis kiapuni, nolok shaktu sudou. Bhfuil bhí áchúla do réile sin sinán agus fear bhí hánacha sé agus deú sé sin éine maicha ceappuní seaachtústa cú ceappuní chu cúladar acha maicha agus bédín beáí níos tearna sin na cúla do réile.
1: Ach dro dear na seaachta é stoi a gasún
3: Stoi go bé ach bhí mórtín chólíine dá se sé hanú go chaide bha chaide Áhíle a ceirtebeltain áhíle a ceir.
1: Agus bí é an duine deire le bheith na chuúnaí ar ile agus bhí sé leis sé.
3: Bhí sé le sé
1: agus meúrá cúsa bé náreiste se hé nárág sean til an.
3: Díad sé díad sin til an ágáil mar sin ché dera runí teach a móid i mórthaid í an trasna. Runí sé teach níag sé go sa híon, mar sin ché dera ra teachtain tamide.
1: Sin rinne
3: sé teach
1: agus
3: ní reiste se chuidbe, mes go fá. Tuhí inéir leidir sé ile aigetógus Tá a ta. Bhí sé gé Tá a ta ru ra cleachta gur ó bhí se beú. An bu chuinn sé túsa.
1: A chu ra mór an taiilí ina gúnaíar in Ilands na léhinnta deire sin nuair bhí muintear chóilfarg fétar a chur fuhab ar an Ilan.
3: Seaachúla do rón im sin céí níos a go agus coil ná. Seaachúla do rom. Bhí na mó chiaráin ans, bhí na fátá, bhí mu téá chu í lechaí na cónlíos agus na seóide. Bhí se caiint le fear ruggusóíúir in ile agus ach dúte na bhí sé héine go ag scóil. Bhí cé duine tám sin an deirsa. Agus bhí gáir sinna deirsa am sé a gháirsta. Chil sin an tám, Sin an tám a dhéanún bthir chláda seaá Tá bhir goil seaá na húmíí an dtingt.
1: Agus cé rinne an bór sin a bheith ar toigiú an bór sin leis céim fao sih an chuirta ben?
3: Ó muin ar bhile thuga cheappuin. Déir me pá Peter chu sí sarú hí hena ar i gobará Tá má sa leiigh agus sé fáí bhí se áil nach de chu leiith séúint chloch min uí ó níor a caiinte bethir éric ní ras chu éige a tams. A meachléún tamsna bhí tú bhí tú do bhíidirnéo mar bhín teige gá.
1: Cecha bhd a siar sa tá tusanna a háile na glúnta. Muintir seaga sé an Ilan.
3: Ó si go léir má chógam Níir as a tí huir a honni sé tí huár na gudir. Vén sin sé de kúju glúnis sin sin. Ach, ma hérin sin, gus e hér sin, pár a kvítir, humás, vi kil hæg. Níð það múl sé fyrir nú breg, þér sækur hér sem mantra hård, vi tæg, hól með grann bála fósan, bála hæg. Níak meir ég, bár bú, Bóðið mjög ekki alveg mjög spektur og gælu. Þess að ég úr sér án og gúnni, hér sem andra hálf. Hvað
1: er
3: það hann ekki mjög til þú að hér? Það er það að hann, mjög til kæla. Það sé það að hann fóðs bara lægir upp.
1: Og það er hólu þú kænt fyrir kækkar að það var að það sjækka inn í spærakinn?
3: Hólu, sé það fóðs í sjækka inn í spærakinn tæn og lóð fyrir gæðinu í dækst Klaumus, hverju færn og börti lækna mrá og að hér sem ekki hálfa sig í mókur og það er hverju að gæma að það og það er hverju að hér og færa að hér og að hér hverju að hér minn sjók Nér er hversu í sækan sinn við sý hæmni nýstir rúsa tæk við ánkul gæma hér og það er hér og sem tænum í hér dývú vokur sána hórnýl Gus blíði hórnýli vóhóri, gus dývá hærn sinn, sjánum mási vír. Þess að fær bór gjáltak við hann, fær bór áhór. Við séð kyn séð rákulli, dærim mæri rá, við.
1: Agus kefa hug séð sjána hórnýlir?
3: Annú, séð að hórn sinn, ný samskan tænum vír, og mórtíni vír, ach, við gljóru galgum meiri kontám sinn díngtú, og gus, Hús ag Amerika, gus hús ag Sjásanar og Amerika. Sinna ekki, við sérna hórnir eirin. Sinna fóta gún tænum sinna. Ach, hók ljór ag Amerika og múntir mahar húa.
1: Tammid, er að búinti sérðu? Bögnach, nachvel?
0: Bögnach, já. Sinna tí vartin hóli hálmín er tjöndi.
1: Mártin hóli hálmín, bein þinni dyrir þér en ilan?
0: Bú ég. Because has shall fold nuts, we shall not. So we just be a parish Joe, my uncle, we shall piece of father, having you on the chain, fresh and you're on the Hainus Martin, Amity, so Nolik, Eddie Nolik, you're on the Vertiaco, we shall roll him.
1: And is Master Rashid Wigner Horbe?
0: Oh, we monk Wigner Marby. Vi lån det till en jag när jag kommer till Amerika och sen gör folk att jag har hem. Vi har nog kört ett innerstånd till att ni gör det.
1: Och kan ni kylla bara?
0: Tjadidig.
1: Åh, en tjadidig? Det är så här sen? Åh, wow.
0: Det är en man och tjadidig år sen.
2: Bärbar, bärbälg.
0: Ni svar det kylla rist.
1: Vi ska ha tur och ganska, man? Det
0: är en man och tjadidig år sen.
1: En kan bara byta.
0: Ja, och Danish och sin Danish point. Trasna vet du något
1: om det tror jag. Läs ett bra gäll.
2: Det är någon av tower jag kallar. Jag tänker att det är en tower.
1: Ja, chasiller över det bit.
0: Men du ser det här gången.
2: Åh, så här.
0: Det är för att du ser det. Jag kan ta väl så här.
1: Kan du hugga dig själv något om att du något ser dig i Nyland?
2: Krukban, I think.
0: Krukban, ja.
2: Ja.
0: Det är så många.
2: Ja.
0: Mulch och krukban. Ja, så det nåt fäcker du med när du tar kassa himpel, och det fäcker du i tohåll. Ja.
1: Och om du tycker att tonen är lång, ni som kan tiva tonen är lång.
0: Ja, jag kommer
2: till. Ja.
1: Vråka, ta behistjer är lång, så man måste vara rå. Ach, vill iska upp.
2: Well, så det nåt sår tiven är lång. Ta glor topper hårt, ta glor fyrisk i sidan är lång, så ta glor topper bergan. Near a problem with EFT, Vishka Dave. Even it's a sour. Well, it's shaky. Lean straight south right away.
1: Nahulin Borshin Gahalan. There's a deed of the bay.
2: The Thang Tok Gamash in Chow Freshen. She is Gabrisha.
1: I guess near to one.
2: Yeah.
1: A raw Sierra Clock is Chincha.
2: Vimashana had a Visham the Sierra Clock. Bring mad Rooney Bogoshin of all. Bring me hang lower over the sear cloth. It's my role as the fireman's fire gets out doing what it is, but Jin the glory of it, let's say.